0: حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون.
1: Cuba isi kamera bila kita bongti dia. Ma hawlahu ذهب الله, kita boleh bongti itu.
0: Ma hawlahu.
1: Cuba kita ambil daripada falamma. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم.
0: فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق.
1: Tanwin bertemu dengan wa tu. ظلمات ورعد وبرق. برق.
0: Qasaybin minas samai fihi zulmatun wa ra'dun wa barq. Wa ra'dun.
1: Bila kita boleh terus.
0: Ya ja'aluna asabi'ahum fi azanihim minas sawa'iqi hadharal maut.
1: Satu lagi bila kita berhenti maut, tak dia tak kalah. Jadi hadharul maut, maut ada angin daripada tu ya, daripada sifatnya mahmus tadi ya.
0: Ya. Fi azanihim min as-sawa'iqi hadharul maut.
1: Begitu.
0: Wallahu muhitum bil kafirin.
1: Ya.
0: يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ
1: قَامُوا. Lah tu pun dia sama juga dengan apa mat-mat dia tadi. Walaupun dia tu mat jaiz, tetapi di sini kita baca sekurangnya 4 harakat ataupun 5 harakat.
0: Yang mana Ustaz?
1: Iza tu. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا. Bila kita baca kullama banyak tu sama, dia kena sama ya. Kau boleh.
0: وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir.
1: Ya, roh satu lagi. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Ke bawah.
0: Dia bukan tafsim roh.
1: Dia bukan tafsim.

0: Astagfirullahaladzim.
1: Astagfirullahaladzim. Terima kasih Ustaz. Yeah, terima kasih Yujim.
2: Baik, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siapa di sana?
3: Kak Zuraida.
2: Ah, Kak Zuraida. Yeah. Hari ini alhamdulillah Kak Zuraida peserta yang kedua untuk tahsin Al-Quran kita. Jadi silakan hari ini kita dengan surah Al-Baqarah ayat 17 hingga 20.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, teruskan.
3: Pagi Pak Kak Ustaz.
0: Ah, pernah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون

0: أضاءت ما
1: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم.
0: Cuma sekali lagi daripada falamma. Ambil sekali daripada falamma tu sambung terus. Falamma.
1: Ambil daripada falamma. Falamma aqa'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum. Amin tak jadi orang
0: tak. Tak boleh tak apa. Ambil dari tu.
1: Wa tarakahum. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد
0: وبرق. Satu lagi minas sama tu jangan minas sama itu kita tak ada huruf sin tu yang kata Safir pada sin tu, jadi kita sebut au.